Днес е 30 септември 2026 година, сряда. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Уличните вкусове на Тюркия» и любопитни истории. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. Тюркия създаде съвет за координиране на ликвидацията на фондове и защита на инвеститорите. Дирекцията по комуникацията съобщи, че Тюркия създава координационен съвет за фондовете с цел надзор върху ликвидацията на инвестиционни фондове и защита на правата на инвеститорите. Решението е взето след среща на президента Реджеп Тайип Ердоан с представители на икономическите институции и други високопоставени представители. Ердоан е дал указания на компетентните органи да извършват ликвидационните процедури прецизно, да защитават инвеститорите в съответствие с правилата на капиталовият пазар и да гарантират справедливо и бързо извършване на плащанията. Докато Държавният съвет за надзор проверява скорошните операции с фондове, Съветът за капиталовите пазари подготвя пътна карта за извършването на потвърдените плащания към инвеститорите въз основа на активите и ликвидността на фондовете.
1: Съветът за национална сигурност на Белгия ще заседава на 2 октомври заради увеличаването на хибридните атаки в Европа. Началникът на генералния щаб, генерал Фредерик Вансина, заяви, че в момента няма конкретна заплаха срещу Белгия, но страните по границата с Русия отчитат ръст на подобни действия. Според Вансина, Белгия може да бъде привлекателна цел, тъй като е домакин на централата на НАТО и на Euroclear, където се съхраняват замразените руски активи.
0: Председателят на иранският парламент и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф предупреди, че доставките на петрол в региона са застрашени. По информация на иранската официална информационна агенция ИРНА, Галибаф заяви, че ако Иран не може да продава петрол, то никоя друга страна в региона няма да може да го прави. Галибаф предупреди също, че ако сигурността на Иран не бъде гарантирана, нито една инфраструктура в региона няма да бъде в безопасност. Иран е изправен пред сериозни ограничения върху износа на петрол заради конфликта с Съединените щати и американските санкции. От своя страна, Вашингтон твърди, че санкциите му дават резултат, заявявайки, че подложеният на желязна блокада Иран изнася 0 барела петрол.
1: Руското посолство в Лондон

0: предупредена евентуален опит на Великобритания или НАТО да блокират Калининград, ще бъде отговорено с всички налични средства, включително ядрени оръжия. От посолството заявиха, че Москва не търси конфликт с НАТО и Европа, но предупредиха за последствията от евентуални военни действия срещу руска територия. Калининград е руска територия на Балтийско море, разположена между Полша и Литва.
1: Американските сили се изтеглят от последните си бази в Ирак. Така приключва процесът на изтегляне, започнал повече от 20 години след американската инвазия през 2003 година. Изтеглянето се извършва съгласно споразумение, постигнато през 2024 година при президента на Съединените щати Джо Байден. Администрацията на президента Доналд Тръмп изпълнява договореното на фона на продължаващото високо напрежение между Вашингтон и Техеран. Човешката цена на войната обаче е огромна. За повече от две десетилетия в Ирак са загинали над 4500 американски военнослужещи, близо два пъти повече от американските загуби в Афганистан. Броят на жертвите сред иракското население е далеч по-висок. Според различни доклади, загиналите иракчани са между около 185 000 и над 1 милион. Американските войски се изтеглиха за пръв път през 2011 година, но се върнаха през 2014. Тогава Вашингтон заяви, че повторното им разполагане цели да помогне на Ирак в борбата срещу терористичната групировка Даеш.

0: Слушате емисијата на български език на радиогласот на Тюркије. Продолжаваме с новините. Израелскиот крајно десен министер на националната сигурност Итамар Бен-Гвир нахлу со стотици израелски фанатици в џамијата Ибрахим в град Хеброн на окупирания Западен бряг. Междувремено, израелските власти затвориха џамијата за мисулмани под претекст за еврејските празници и забраниха отправенето на призива за молитва Езан. Палестинското министерство на ВКФ-ите предупреди за опасността од наложеното разделение на џамијата и почерта, че тя изцяло представлява ислямски ВКФ.
1: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди за нарастващите рискове, свързани с ядрените оръжия. Гутериш призова Съединените щати и Русия да започнат преговори за ново споразумение за контрол върху въоръженията. Той предупреди, че за първи път от повече от 50 години светът е останал без обвързващи ограничения върху стратегическите ядрени арсенали след изтичането на срока на договора «Нов старт». Гутериш посочи, че двете ядрени сили разширяват и модернизират арсеналите си, докато новите технологии увеличават рискът от грешки и погрешни изчисления. По думите му, това застрашава не само държавите, които притежават ядрени оръжия, но и цялата международна общност.
0: През 2024 година в Европейския съюз са генерирани общо 57,9 милиона тона хранителни отпадъци, показват данни на Евростат. Това се равнява на средно 129 килограма на човек. Домакинствата са отговорни за 53% от отпадъците или по 69 кг на човек. Останалите 47% са генерирани по веригата за доставка на храни, включително от производители, ресторанти и търговци.
1: Израелските атаки в различни части на Газа отнеха живота на най-малко 6 палестинци и раниха редица други, сред които и деца при последните документирани нарушения на споразумението за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на Съединените щати, което е в сила от октомври миналата година. При удар с дрон по разселени семейства в лагере Халауа, източно от Джабалия, са загинали 2 души, а 8 са ранени. При друга атака срещу покрив на жилищна сграда в квартал Туфа в град Газа е загинал един палестинец, а други са ранени. Медицински екипи потвърдиха, че след удар по жилищна сграда в квартал Ал-Насър в болница Ал-Шифа са транспортирани 2 тела и множество ранени, сред които и деца.
0: Китайски туристи, пристигнали в Тюркия за ваканцията Златна седмица, проявяват голям интерес към полетите с парапланер от Бабада в Фетие. Туристите излитат с пилоти от високия 1965 метра Бабада и наблюдават от въздуха пейзажа на Елюденис. Според Зафер Шекерджи от кооперацията на пилотите по парапланеризъм в Елюденис, един от всеки 3 души, които летят от Бабада, е китайски турист. Чухте новини.
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Здравейте, скъпи слушатели! Днес ще разкажем за една бърза, но изключително вкусна закуска, която е перфектна както за сутрешната трапеза, така и за хапване на крак в натовареният работен ден. Едно от най-големите предимства на това тестено изделие, което е засищащо и практично, е неговата изключително достъпна цена. В предаването ни «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» ви представяме бързите, но същевременно невероятно вкусни ястия по тези земи. В днешното ни меню има гюзлеме. Дори всеки, който малко или много познава Тюркия, със сигурност е чувал за гюзлемето или дори го е опитвал. За тези обаче, които чуват за този уличен вкус за първи път, искаме накратко да го представим. Гюзлемето е тестено изделие, което се пече на сач, традиционен плосък метален тиган. По желание, то може да бъде приготвено с най-разнообразни плънки. Най-разпространените видове гюзлеме са с сирене, с кайма и с картофи. Както може да се досетите, тъй като става дума за тестено изделие, то е изключително вкусно и се препоръчва да се консумира задължително топло. Друго голямо предимство на гюзлемето е, че когато ви се доеде, може лесно да си го приготвите у дома с готови кори. Корите са незаменима част на гюзлемето. То се приготвя от тесто, замесено с сол, бяло брашно и вода и се разточва много тънко. Етимологията на думата гюзлеме произлиза от думата кюзлеме, т.е. печене върху жарава. В турският език думата кюз, която означава тлещо парче дърво под формата на въглен, с времето е претърпяла звукова промяна и думата кюзлеме е достигнала до наши дни като гюзлеме. Нека преминем към историята на гюзлемето. Понеже е храна, приготвена от тесто, може да кажем, че има вековна история. Някои източници сочат, че то е било любимо ястие в османската и анадолската кухня още през 15 век. Дори при проучването на старите кулинарни рецепти се вижда, че историята на гюзлемето се простира чак до периода на Мехмед Завоевателя. Други източници пък проследяват историята му до епохата на селчукските турци. Твърди се, че при селчуците хлябът, изпечен върху жарава, се е наричал кюзмен. И този израз е едно от първите понятия, използвани с значението на гюзлеме. Разбира се, трудно е да се оспори точността на тази информация, но може съвсем спокойно да кажем, че историята на гюзлемето е толкова древна, колкото историята на тестото в Анадола. Дойде време да отидем на гюзлемеджи. Това е името, което се дава както на човека, който приготвя гюзлеме, така и на мястото, където то се продава. Преди да поръчаме гюзлеме, обаче има една важна тънкост, на която трябва да обърнете внимание – дали то се приготвя с готови кори или с ръчно точени кори. За да усетите този вкус в истинският му смисъл, определено трябва да предпочетете гюзлеме, направено с ръчно точени кори. Традиционните заведения за гюзлеме, корите на ястието се точат на малка, кръгла, дървена масичка. Отстрани се намира сачът, който в днешно време работи на ток или газ. Сачът, подобно на масичката, е кръгъл, като диаметърът и на двете е около 60 см. Тестото се омесва, разделя се на топки, големи колкото голямо яйце и се разточва, докато кората стане тънка и финна. След това върху една от корите се сипва плънка и внимателно се пригъва, така че да се образува плик. Намазва се с мазнина, поставя се върху сача, за да се изпече от двете страни. Когато тестото се запича и плънката изпълни въздуха с вкусни аромати, това е знак, че е дошло време за обръщане на гюзлемето. Изпечената страна става хрупкава и с златист цвят. Готовото за сервиране гюзлеме се прехвърля в чиния и се разрязва на парчета. Някои майстори го сгъват във формата на полумесец, докато други предпочитат правоъгълна форма. Каквато и да е формата му, вкусът винаги е невероятен. Докато говорим за ръчно разточени кори, нека си изберем и плънка.

0: Най-известните и обичани варианти за гюзлеме са с бяло сирене и магданоз, с картофи и лук, както и с кайма и лук. Наред с тях има и варианти за гюзлеме с панак, прас, кашкавал, патладжан и суджук. Може би най-хубавата, но и най-трудната част при гюзлемето е вземането на решение, кое от тях да си изберем, сред толкова много варианти. Ако желаете, можете да кажете, нито едно от тях не ми допада и да си поръчате специално гюзлеме по ваш собствен вкус. Изборът е изцяло ваш. Към едно топло гюзлеме, направено с ръчно точени кори, чудесно пасва пенлив айран или ароматен чай. Приятен апетит!
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Методът, използван от Хипократ и описан подробно от Авицена. Днес хиляди души продължават да търсят лечение с този метод. Драги слушатели, днес на масата поставяме терапията с вендузи. Този лечебен метод с 4000 годишна история. Но какво би се случило, ако методът бъде приложен от неквалифицирано лице? Тогава вместо облекчение може да последват сериозни здравословни проблеми. Нека разгърнем темата и видим как трябва да се прилага това лечение и какви са

основните точки, на които трябва да обръщаме внимание. В последните години хората все по-често търсят различни начини за грижа със здравето си. В тази връзка все по-голям интерес привличат методите на комплементарната и алтернативна медицина. Тези два вида медицина работят с акупунктура, ароматерапия, озонотерапия, хомеопатия и редица други практики. Прилагат се както за грижата за физическото здраве, така и за общото психическо състояние и жизнен тонус. Един от тези методи е терапията с вендузи. Днес ще ви разкажем повече за този метод. Представяме ви информацията, която доцент доктор Сулейман Ерсой, ръководителят на обучението в клиниката по обща медицина към учебно-изследователската болница Умирание на Университета по здравни науки, представи пред ТРТ Хабер. Терапията с вендузи, позната сред хората и като хиджама, има 4000-летна история. Доцент доктор Ерсой разказва за този метод с дълбоки исторически корени. Хипократ, известен като бащата на медицината, и древноримският лекар Гален са прилагали този метод в своята практика. Авицена също подробно описва хиджамата в прочутият си труд «Канон на медицината». В миналото процедурата се е извършвала с стъклени чаши. Днес се използват еднократни вендузи. Нека вникнем малко по-дълбоко и видим как точно протича тази процедура. Доцент доктор Ерсой обяснява, че върху кожата се създава вакуум. Така кожата се повдига и се образува купол. Ако се спре тук, процедурата се нарича суха вендузна терапия. Ако се направят много малки разрези с скалпел и се изведе кръв, след това отново се създава вакуум. Това е мократа вендузна терапия, позната сред хората като хиджама. Важно е да обърнем внимание и на много важен въпрос. Кой има право да извършва тази процедура? Доцент доктор Ерсой категорично заявява, че в Тюркия комплементарната и алтернативна медицина могат да се извършват само от лекари с медицинско образование. Но медицинското образование не е достатъчно само по себе си. Лекарят трябва да е преминал специализирано обучение за съответната практика в обучителен център, акредитиран от Министерството на здравеопазването. Именно за това трябва да се избягват и нелегалните или неподходящо оборудвани кабинети, които работят извън установените изисквания. Доцент доктор Ерсой ясно изтъква, че това е медицинска процедура. Хигиената е изключително важна, но не по-малко важно е процедурата да бъде извършена от квалифициран специалист. Хората трябва непременно да избират центрове, одобрени от Министерството на здравеопазването, и да се уверят, че процедурата се извършва от лекар, притежаващ нужния сертификат. Нека разгледаме и кои са здравословните проблеми, при които може да помогне терапията с вендузи. Според доцент доктор Ерсой, най-осезаемият ефект се наблюдава при овладяването на болката. Той посочва, че методът може да бъде особено полезен при хронично главоболие и мигрена. При конвенционалното лечение понякога пациентите не постигат желаният резултат, заявява той. При подобни случаи с 3, а понякога и с 8-10 процедури, може да бъде постигнат продължителен период без болка и подобряване на качеството на живот. Сред състоянията, при които се прилага терапията с вендузи, са и болките във врата, гърба или кръста. Но вендузната терапия не се използва само при болка. Тя може да бъде допълваща терапия при лечение на някои хронични заболявания. Доцент доктор Ерсой посочва, че има научни изследвания за приложението и при високо кръвно налягане и повишени нива на мазнините в кръвта. Все състояния, свързани с сърдечно-съдовата система. Наблюдения има и при хора с диабет.
Когато вендозната терапия се прилага заедно с назначеното медикаментозно лечение, е установено, че тя може да допринесе за по-ефикасен контрол на кръвната захар. В заключение можем да кажем, че вендозната терапия е метод с 4000-летна история, който при правилно приложение може да допълва съвременната конвенционална медицина. Но не забравяйте, трябва да се консултирате с квалифициран лекар преди да се подложите на подобна процедура. И се уверете, че сте избрали сертифициран медицински център. Бъдете здрави и до чуване!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Днес е 30 септември 2026 година, сряда. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, уличните вкусове на Тюркия и любопитни истории. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

новини. Турция създаде съвет за координиране на ликвидацията на фондове и защита на инвеститорите. Дирекцията по комуникацията съобщи, че създава координационен съвет за фондовете с цел надзор върху ликвидацията на инвестиционни фондове и защита на правата на инвеститорите. Решението е взето след среща на президента Реджеп Тайип Ердоан с представители на икономическите институции и други високопоставени представители. Ердоан е дал указания на компетентните органи да извършват ликвидационните процедури прецизно, да защитават инвеститорите в съответствие с правилата на капиталовият пазар и да гарантират справедливо и бързо извършване на плащанията. Докато Държавният съвет за надзор проверява скорошните операции с фондове,

0: Нямат замразените руски активи.
1: Председателят на иранският парламент и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф предупреди, че доставките на петрол в региона са застрашени. По информация на иранската официална информационна агенция ИРНА, Галибаф заяви, че ако Иран не може да продава петрол, то никоя друга страна в региона няма да може да го прави. Галибаф предупреди също, че ако сигурността на Иран не бъде гарантирана, нито една инфраструктура в региона няма да бъде в безопасност. Иран е изправен пред сериозни ограничения върху износа на петрол заради конфликта с Съединените щати и американските санкции. От своя страна, Вашингтон твърди, че санкциите му дават резултат, заявявайки, че подложеният на желязна блокада Иран изнася 0 барела петрол.
0: Руското посолство в Лондон предупреди, че на евентуален опит на Великобритания или НАТО да блокират Калининград ще бъде отговорено с всички налични средства, включително ядрени оръжия. От посолството заявиха, че Москва не търси конфликт с НАТО и Европа, но предупредиха за последствията от евентуални военни действия срещу руска територия. Калининград е руска територия на Балтийско море, разположена между Полша и Литва.
1: Американските сили се изтеглят от последните си бази в Ирак. Така приключва процесът на изтегляне, започнал повече от 20 години след американската инвазия през 2003 година. Изтеглянето се извършва съгласно споразумение, постигнато през 2024 година при президента на Съединените щати Джо Байден. Администрацията на президента Доналд Тръмп изпълнява договореното на фона на продължаващото високо напрежение между Вашингтон и Техеран. Човешката цена на войната обаче е огромна. За повече от две десетилетия в Ирак са загинали над 4500 американски военнослужещи, близо два пъти повече от американските загуби в Афганистан. Броят на жертвите сред иракското население е далеч по-висок. Според различни доклади, загиналите иракчани са между около 185 000 и над 1 милион. Американските войски се изтеглиха за пръв път през 2011 година, но се върнаха през 2014. Тогава Вашингтон заяви, че повторното им разполагане цели да помогне на Ирак в борбата срещу терористичната групировка Даеш.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините. Израелският крайно десен министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир нахлу с стотици израелски фанатици в джамията Ибрахим в град Хеброн на окупирания западен бряг. Междувременно израелските власти затвориха джамията за мюсюлмани под претекст за еврейските празници и забраниха отправянето на призива за молитва Езан. Палестинското министерство на вакъфите предупреди за опасността от наложеното разделение на джамията и подчерта, че тя изцяло представлява ислямски вакъф.
1: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди за нарастващите рискове, свързани с ядрените оръжия. Гутериш призова Съединените щати и Русия да започнат преговори за ново споразумение за контрол върху въоръженията. Той предупреди, че за първи път от повече от 50 години светът е останал без обвързващи ограничения върху стратегическите ядрени арсенали след изтичането на срока на договора «Нов старт». Гутериш посочи, че двете ядрени сили разширяват и модернизират арсеналите си, докато новите технологии увеличават рискът от грешки и погрешни изчисления. По думите му, това застрашава не само държавите, които притежават ядрени оръжия, но и цялата международна общност.
0: През 2024 година в Европейския съюз са генерирани общо 57,9 милиона тона хранителни отпадъци, показват данни на Евростат. Това се равнява на средно 129 кг на човек. Домакинствата са отговорни за 53% от отпадъците или по 69 кг на човек. Останалите 47% са генерирани по веригата за доставка на храни, включително от производители, ресторанти и търговци.
1: Израелските атаки в различни части на Газа отнеха живота на най-малко 6 палестинци и раниха редица други, сред които и деца при последните документирани нарушения на споразумението за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на Съединените щати, което е в сила от октомври миналата година. При удар с дрон по разселени семейства в лагере Халауа, източно от Джабалия, са загинали 2 души, а 8 са ранени. При друга атака срещу покрив на жилищна сграда в квартал Туфа в град Газа е загинал един палестинец, а други са ранени. Медицински екипи потвърдиха, че след удар по жилищна сграда в квартал Ал-Насър в болница Ал-Шифа са

0: транспортирани две тела и множество ранени, сред които и деца.
1: Китайски туристи, пристигнали в Тюркия за ваканцията Златна седмица, проявяват голям интерес към полетите с парапланер от Бабадаа в Фетие. Туристите излитат с пилоти от високия 1965 метра Бабадаа и наблюдават от въздуха пейзажа на Елюденис. Според Зафер Шекерджи от кооперацията на пилотите по парапланеризъм в Елюденис, един от всеки трима души, които летят от Бабадаа, е китайски турист. Чухте новини.
0: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Здравейте, скъпи слушатели! Днес ще разкажем за една бърза, но изключително вкусна закуска, която е перфектна както за сутрешната трапеза, така и за хапване на крак в натовареният работен ден. Едно от най-големите предимства на това тестено изделие, което е засищащо и практично, е неговата изключително достъпна цена. В предаването ни «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» ви представяме бързите, но същевременно невероятно вкусни ястия по тези земи. В днешното ни меню има гюзлеме. Дори всеки, който малко или много познава Тюркия, със сигурност е чувал за гюзлемето или дори го е опитвал. За тези обаче, които чуват за този уличен вкус за първи път, искаме накратко да го представим. Гюзлемето е тестено изделие, което се пече на сач, традиционен плосък метален тиган. По желание, то може да бъде приготвено с най-разнообразни планки. Най-разпространените видове гюзлеме са с сирене, с кайма и с картофи. Както може да се досетите, тъй като става дума за тестено изделие, то е изключително вкусно и се препоръчва да се консумира задължително топло. Друго голямо предимство на гюзлемето е, че когато ви се доеде, може лесно да си го приготвите у дома с готови кори. Корите са незаменима част на гюзлемето. То се приготвя от тесто, замесено с сол, бяло брашно и вода и се разточва много тънко. Етимологията на думата гюзлеме произлиза от думата кюзлеме, т.е. печене върху жарава. В турският език думата кюз, която означава тлеещо парче дърво под формата на въглен, с времето е претърпяла звукова промяна и думата кюзлеме е достигнала до наши дни като гюзлеме. Нека преминем към историята на гюзлемето. Понеже е храна, приготвена от тесто, може да кажем, че има вековна история. Някои източници сочат, че то е било любимо ястие в османската и анадолската кухня още през 15 век. Дори при проучването на старите кулинарни рецепти се вижда, че историята на гюзлемето се простира чак до периода на Мехмед Завоевателя. Други източници пък проследяват историята му до епохата на селчукските турци. Твърди се, че при селчуците хлябът, изпечен върху жарава, се е наричал кюзмен. И този израз е едно от първите понятия, използвани с значението на гюзлеме. Разбира се, трудно е да се оспори точността на тази информация, но може съвсем спокойно да кажем, че историята на гюзлемето е толкова древна, колкото историята на тестото в Анадола. Дойде време да отидем на гюзлемеджи. Това е името, което се дава както на човека, който приготвя гюзлеме, така и на мястото, където то се продава. Преди да поръчаме гюзлеме, обаче има една важна тънкост, на която трябва да обърнете внимание – дали то се приготвя

с готови кори или с ръчно точени кори. За да усетите този вкус в истинският му смисъл, определено трябва да предпочетете гюзлеме, направено с ръчно точени кори. В традиционните заведения за гюзлеме корите на ястието се точат на малка кръгла дървена масичка. Отстрани се намира сачът, който в днешно време работи на ток или газ. Сачът, подобно на масичката, е кръгъл, като диаметърът и на двете е около 60 см. Тестото се омесва, разделя се на топки, големи колкото голямо яйце, и се разточва, докато кората стане тънка и финна. След това върху една от корите се сипва плънка и внимателно се пригъва, така че да се образува плик. Намазва се с мазнина, поставя се върху сача, за да се изпече от двете страни. Когато тестото се запича и плънката изпълни въздуха с вкусни аромати, това е знак, че е дошло време за обръщане на гюзлемето. Изпечената страна става хрупкава и с златист цвят. Готовото за сервиране гюзлеме се прехвърля в чиния и се разрязва на парчета. Някои майстори го сгъват във формата на полумесец, докато други предпочитат правоъгълна форма. Каквато и да е формата му, вкусът винаги е невероятен. Докато говорим за ръчно разточени кори, нека си изберем и плънка. Най-известните и обичани варианти за гюзлеме са с бяло сирене и магданоз, с картофи и лук, както и с кайма и лук. Наред с тях има и варианти за гюзлеме с панак, прас, кашкавал, патладжан и суджук. Може би най-хубавата, но и най-трудната част при гюзлемето е вземането на решение, кое от тях да си изберем, сред толкова много варианти. Ако желаете, можете да кажете, нито едно от тях не ми допада, и да си поръчате специално гюзлеме по ваш собствен вкус. Изборът е изцяло ваш. Към едно топло гюзлеме, направено с ръчно точени кори, чудесно пасва пенлив айран или ароматен чай. Приятен апетит! Кулинарни

Методът, използван от Хипократ и описан подробно от Авицена. Днес хиляди души продължават да търсят лечение с този метод. Драги слушатели, днес на масата поставяме терапията с вендузи. Този лечебен метод с 4000 годишна история. Но какво би се случило, ако методът бъде приложен от неквалифицирано лице? Тогава вместо облекчение може да последват сериозни здравословни проблеми. Нека разгърнем темата и видим как трябва да се прилага това лечение и какви са основните точки, на които трябва да обръщаме внимание. През последните години хората все по-често търсят различни начини за грижа със здравето си. В тази връзка все по-голям интерес привличат методите на комплементарната и алтернативна медицина. Тези два вида медицина работят с акупунктура, ароматерапия, озонотерапия, хомеопатия и редица други практики. Прилагат се както за грижата за физическото здраве, така и за общото психическо състояние и жизнен тонус. Един от тези методи е терапията с вендузи. Днес ще ви разкажем повече за този метод. Представяме ви информацията, която доцент доктор Сулейман Ерсой, ръководителят на обучението в клиниката по обща медицина към учебно-изследователската болница Имрание на Университета по здравни науки, представи пред ТРТ Хабер.

Терапията с вендузи, позната сред хората и като хиджама, има 4000-летна история. Доцент доктор Ерсой разказва за този метод с дълбоки исторически корени. Хипократ, известен като бащата на медицината, и древноримският лекар Гален са прилагали този метод в своята практика. Авицена също подробно описва хиджамата в прочутият си труд «Канон на медицината». В миналото процедурата се е извършвала с стъклени чаши. Днес се използват еднократни вендузи. Нека вникнем малко по-дълбоко и видим как точно протича тази процедура. Доцент доктор Ерсой обяснява, че върху кожата се създава вакуум. Така кожата се повдига и се образува купол. Ако се спре тук, процедурата се нарича суха вендузна терапия. Ако се направят много малки разрези с скалпел и се изведе кръв, след това отново се създава вакуум. Това е мократа вендузна терапия, позната сред хората като хиджама. Важно е да обърнем внимание и на много важен въпрос. Кой има право да извършва тази процедура? Доцент доктор Ерсой категорично заявява, че в Тюркия комплементарната и алтернативна медицина могат да се извършват само от лекари с медицинско образование. Но медицинското образование не е достатъчно само по себе си. Лекарят трябва да е преминал специализирано обучение за съответната практика в обучителен център, акредитиран от Министерството на здравеопазването. Именно за това трябва да се избягват и нелегалните или неподходящо оборудвани кабинети, които работят извън установените изисквания. Доцент доктор Ерсой ясно изтъква, че това е медицинска процедура. Хигиената е изключително важна, но не по-малко важно е процедурата да бъде извършена от квалифициран специалист. Хората трябва непременно да избират центрове, одобрени от Министерството на здравеопазването, и да се уверят, че процедурата се извършва от лекар, притежаващ нужния сертификат. Нека разгледаме и кои са здравословните проблеми, при които може да помогне терапията с вендузи. Според доцент доктор Ерсой, най-осезаемият ефект се наблюдава при овладяването на болката. Той посочва, че методът може да бъде особено полезен при хронично главоболие и мигрена. При конвенционалното лечение понякога пациентите не постигат желаният резултат, заявява той. При подобни случаи с 3, а понякога и с 8-10 процедури, може да бъде постигнат продължителен период без болка и подобряване на качеството на живот. Сред състоянията, при които се прилага терапията с вендузи, са и болките във врата, гърба или кръста. Но вендузната терапия не се използва само при болка. Тя може да бъде допълваща терапия при лечение на някои хронични заболявания. Доцент доктор Ерсой посочва, че има научни изследвания за приложението и при високо кръвно налягане и повишени нива на мазнините в кръвта. Все състояния, свързани с сърдечно-съдовата система. Наблюдения има и при хора с диабет. Когато вендузната терапия се прилага заедно с назначеното медикаментозно лечение, е установено, че тя може да допринесе за по-ефикасен контрол на кръвната захар. В заключение можем да кажем, че вендузната терапия е метод с 4000-летна история, който при правилно приложение може да допълва съвременната конвенционална медицина. Но не забравяйте, трябва да се консултирате с квалифициран лекар, преди да се подложите на подобна процедура. И се уверете, че сте избрали сертифициран медицински център. Бъдете здрави и до чуване!